manka wanema ngwa lumalo leke fimirima alumalo ne alumalo durusa kunkona na alumalo ne alumalo mube ke frafina tele serenseña alumalo ne frafina namale suluku sunta alumalo.

kala mu meke ila lon kotolo mfente mama sa amara masa kada li wotu manare akon faarifuni gablan ta abuduni wa man lam yarifuni fa kafa yabuduni kullu ma alaiha fani wa gbe lo fe lo fe meri la lono akwalu mbaro molu alu fe ara ke kan lon folon na lu mo lon na nko mbaro do nin ka ila ton tonte atebo ay kuno fo den karo ay fere kali ya lon ni ma mo lo iba badu adira ke

ita la mu meke ila lon ko tolom fente ma amasa amara masa kada li wotu manare akufa arifuni gablanta abuduni wa man lam yarifuni fakafa yabuduni kullu ma alaiha fani wa gbe lo fe lo fe meri la lono akwalu mbaro molu alu fe ara ke kan lon folo nalu ma lon nan ka mbaro do nin ka ila ton tonte atebo ay kuno fo den karo ay fere kali ya lon ni ma mo wono iba badu adira ke